0: انعام جاگیر پانے کے لالچ میں وہ ادھر کی خبر ادھر پہنچایا کرتا تھا۔
1: سادھو بابا،
2: اب اچھا
1: یہاں کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ یہ رانی درگاوتی کا قلعہ ہے، سادھوؤں کا جمگھٹ نہیں۔
2: ارے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں بچہ، لیکن سادھو تو رمتا رام ہوتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، ابھی مغلوں کی چھاونی سے چلے آ رہے ہیں۔
1: کیا؟
2: ہاں باپ رے باپ، کیا لشکر ہے بچہ، ہاتھی، گھوڑے، توپ، بندوق، بڑا بھاری انتظام ہے۔
1: اچھا،
2: ہاں
1: بہت بڑی فوج ہے۔
2: اور نہیں تو کیا بچہ، ارے مغل لوگ جب چوہے کے شکار پر بھی نکلتے ہیں نا تو شیر کے شکار کی تیاری کر کے چلتے ہیں، اور پھر یہاں، ارے یہاں تو رانی درگاوتی سے مقابلہ ہے، بڑی زبردست تیاری کر کے نکلے ہیں بچہ۔
1: تو ہمارے یہاں بھی زبردست تیاری ہے بابا۔
2: اچھا،
1: رانی ماں نے رسد، پانی، ہتھیار سب کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ مغل سال بھر بھی گھیرا ڈالے پڑے رہے تو بھی گڑھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔
2: کیا کہتے ہو بچہ، سال بھر کا انتظام ہے؟
1: بالکل ہے۔
2: اور بھگوان نہ کریں کوئی ہاری بیماری ایسی ہو جائے کہ باہر نکلنا ضروری ہو جائے تو؟
1: اس کا بھی انتظام ہے۔
2: ارے ہٹاؤ، باہر مغل فوج گھیرا ڈالے پڑی ہو تو تمہاری رانی بھلا کیا انتظام کر دے گی؟
1: دیکھو تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، پر کسی اور سے نہ کہنا۔
2: نہیں نہیں بچہ، کسی سے نہیں کہیں گے۔
1: ہاں، ہمارے محل سے ایک گپت سرنگ شہر کے باہر والے بگیچے تک جاتی ہے۔
2: گپت سرنگوں کا پتا تمہارے جیسے معمولی سینکوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یوں ہی ڈینگ مار رہے ہو تم۔
1: یوں ہی ڈینگ نہیں مارتا سادھو مہاراج، میں بدن سنگھ ہوں، بدن سنگھ، رانی ماں کا خاص سیوک۔ اتنا سا تھا جب مجھ اناتھ کو رانی ماں نے سہارا دیا تھا،

0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں، نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کسی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟